زندگی میں کسی کا آنا بڑا معنی خیز ہوتا ہے. زندگی میں کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں ارمان دل کے، کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں سوئے ہوئے جذبات، کسی کے آنے سے موسم رنگین ہو جاتا ہے، برسوں برس کی خوشیاں ایک پل میں حاصل ہو جاتی ہیں کسی کے آنے سے. کسی کے آنے سے خیالوں میں رنگ ہی رنگ بھر جاتے ہیں.